איש כפיר ואלס, ונדי את קלאפ, הנה דיה הרד דינג שולדר קלאפ, ודיש נידר הופיר.